Ay ba fa ngi jox dem na ay ba fa ngi jox dem na ran mo to bo ko jott bu deew ba so na lam fe fayna ndar ge jox ku len di lebal ci nawet ko len patele.